patronum, non est usque ad unum, et excommunicatus, ex unione fidelium.